Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bienvenidos un día más extranjero de Galicia en Cataluña. Nos vamos a comenzar después de despedir a Juan Marín, que bueno, que estuve acompañando el día de hoy. Estuvieron hablando por lo menos de grande, de un genio como Antonio Gaudí. Bueno, pues que de ese parque Güell, que forma parte do patrimonio non só da humanidade, sino do patrimonio do mundo. Bueno, pues amigos, que nos pareceu moi bonito, moi moi bonito todo. Nos vamos a comenzar ni máis ni menos que acompañarvos hasta eso das 7 da tarde, máis ou menos. Pode ser minuto arriba, pode ser minuto abaixo, pero por aí vamos a intentar chegar aí. Esta tarde tenemos conosco aí sobre as 6, tenemos o grupo Axeigo. Axeigo é un grupo que daquelas zonas de Rábade, que da provincia de Lugo, un dos grandes estudiosos, máis xente xoven de estudiosos da música galega precisamente. Pero bueno, ellos será o Xío que nos vai a falar de o tema, de como se vive coa música, como esta música, que as pretensións que teñen para facer, e moitas cousas máis. Bueno, o que se propoñan. Si se propoñan que vai ser así, pois vai ser así. O sea que nada. Estamos a chegar xa con ese percorrido que faremos de música e todo aquilo que vostedes teñan abau de decirnos: oye, quero falar contigo, quero che comentar, quero che poñer, pedir unha canción. Pois xa saben vostedes o que poden facer. Radio Pomar é o teléfono de sempre, 93 465 77 76, ou ven por WhatsApp o 630 72 76 70. Esos son os teléfonos que estarán en marcha, e como lle contamos, eso sempre a disposición de todos vostedes. Viva Galicia, es Viva Galicia o tema siguiente que vamos a poñer, e aí estamos con ese percorrido xa nas ondas do mundo. Saludiños a todos aqueles que nos escoitan desde moi lonxe. Estos días tuve unhas cuantas contactos con público, con amigos que nos escoitan desde moitos lugares, por as redes sociales, claro que sí. Bueno, pois quero lle mandar un abrazo moi grande a todos, moi grande, moi grande, moi grande, e que viva a festa.

Bueno, pois nada, aí dá gusto bailar, dá gusto velo bailar, non? Pois temos aquí tamén un tema que nos pide, que non lo pide por aquí, Batista. Batista nos pide, a ver si o temos por aí aquí, música, porque a veces salen cousiñas raras e non é o mesmo. Vamos a ver, de maná, que nos pide máis, de maná, a ver por aquí, Mariposa, vamos a ver si sei que o temos, yo poñemos xa para que o podía escoitar. Vaya, todo nos sale do que non queremos poñer, pero seguro que sí, seguro que este vai a ser. A ver, vamos a ver si é verdad. Sí, creo que sí. Vamos, supoño que sí. Vamos. Aí para ti, para Batista, para Pilar e para todos vos.

Fogar de Bregan. Bueno, pois nada, que lle mando un abrazo. Nos está, bueno, non sei, campaneiro non lle podo chamar, poeiro, campaneiro, unha mestura. Gerardo, que nos dice: hola Valdés, xa estuve en Barcelona escoitándote, un abrazo. Bueno, por nada, non nos pediche ninguna canción ni nada, e nos contas un pouquiño como quedaron os tomates, hai que recollelos ou non hai que ir a recollelos, as leitugas se están salidas ou non. O que pasa é que tens que apache para non quedar os últimos días da vendima. Eso estou ben seguro. Bueno, pois moitos saludos, me alegro moito. Nos tuvo abandonados aí quanto tempo, antos meses. O sea, que habráis que sacar unha tarxeta roxa, non, pero bueno, así aunque sea colorada. Bueno, pois amigos, que Gerardo, que nos alegro moitísimo, porque espero que todo este viaxe tan pronto, porque pensábamos que hasta o mes que ven non estaría por aquí, non sea por ninguna cousa atravesada. Bueno, que che mandamos un abrazo moi grande, un abrazo, un saludiño, e non se canta Galicia para ir camiñando, facendo camiño. Para ti tamén.

Hai que ver, xa me parecía a mí que se non votaba un mes máis, hasta que non me houbera aprobado o Viño Novo non se viña pa aquí, era capaz de todo eso, bueno, que nada, pero bueno, é nada, era unha pequena proviña o que teñen, o que por aí dice que tuven que a Luisa tense que operar dunha rodilla, e bueno, yo orto dixo que yo deixara o Luis Moller, o Luis Manuel, e a súa señora va a chiquetar bon mozo, bueno, que che mando un abrazo, e nada, eso nada, eso é unha, ese unha operación fácil, e logo se lle poñen eso que se envolve por aí, logo hai que firmarlle todo eso na rodilla, no que se lle van poñendo aí. Bueno, Luisa, que nos te queremos recuperadiña pronto, que nada, que eso está chupado. Un abrazo para todos, o do Horto xa non me fío tanto. Bueno, dicen que o abuelo era dorense, e o meu tamén.

Bueno, pois nada, que nos vamos con ese porto de Compostela, que o temos tamén aquí preparado. Sí, témolo preparado, non. Pues sí, aí está. Vamos que sona xa. Xa digo, dentro un ratillo tenemos aquí a Xeigo, ese grupo que puxemos ao comenzo, e o poñeremos dentro un ratillo tamén.

Bueno, pues amigos, dentro de un momentillo tenemos a Conozco aquí para cantar de, que nos lo cuenten ellos, que seguramente que nos teñen moito que decir. A nosa ignorancia que non o puxemos, sino que menos mal que se nen nos dice ai, chavales, en Lugo que bueno, casi son mellores cordrense. Bueno, ya eso ten eso aí que, pero eso veremoslo logo dentro en reseña. Agora de momento vamos a poñer a súa música, vamos a poñer un pouquiño de San Pedro das Rocas. Un pouquiño antes de San Pedro das Rocas tiñamos aquí Toca Brais, que é o que queríamos poñer. Toca Brais, que temos aquí preparado, e logo xa nos iremos intentar conectar con o Xío.

Bueno, vamos a intentar reconcarnos un pouquiño precisamente con Axeigo é o grupo que a partir de agora non se me vai xa, non me vou xa estar. Vamos escoitalos un pouquiño aquí. Decidíamos reconcar, vamos, creo que sigue este tema. Vamos a escoitalos e agora vamos a intentar a ver se o temos ao outro lado do cable telefónico, a ver se o podemos pillar aí. O Xío de aquelas terras de Rábade, aunque con moitas miradas os ancares, sigo me dixo el.

0: tan achegados á xente que dá gusto.
1: Me dá sensación que igual te vas ter que cambiar de micro para aquel da punta da lá, porque eso non sei o que é o micro que falla, non fallan os auriculares, non falla, falla o micro un pouquiño de aí. Te cambias un pouquiño isto que nos estás contando, que é bonito, é bonito, que bueno, os galegos que estamos fora temos que aprender cando chegamos á terra, eso sí é verdade, non hai nada.
2: Bueno, a ver, escoítaseme agora ben?
1: Agora sí, agora.
2: Ay, agora chico como un cañón.
1: Sí, sabes, me pasa que ese como me parece que me dá a sensación que non o pagamos.
2: Pode ser, no pode ser, porque que recolledes todo, entonces, pues claro.
1: Ese é o problema.
2: Bueno, pues que te estaba comentando de que son uns rapaces que teña sorte de conocerles hai muitísimo tempo. Son veciño de Manuel, de seu padre, bueno, toda
1: a
2: vida.
1: A Manuel fixemos unha entrevista un tempo, sí, o yo,
2: sí, yo, sí, fai un par de anos que
1: ele que participa tamén no na ese grupo de cultural nos Ancares, non?
2: Exactamente.
1: Como se chama, agora non recordo, me alegro como se chama aí.
2: Se chama se...
1: Agora non lo dirá, eu non lo vai a decir o xeu, que estou seguro que nos vai a, que non lo vai a decir por aí. Que, e además que son, é un grupo que me encanta moito o grupo. E Manuel é un cantador.
2: Manuel
1: é un sabio,
2: é unha pasada.
1: É un sabio, é un sabio. Creo que vive, non está, que vive en Santiago, non? Por ali,
2: creo. No, él vive, creo que vive en Lugo.
1: En Lugo.
2: Sí, vive en Lugo. Logo pois pues, cando tengo tempo, él sempre vai a Faval. E logo pois pues, pasa o tempo pois pues, practicando, ensayando, coordenado, bueno, con todo o que pode.
1: Con todo o que pode.
2: Con todo o que pode.
1: Bueno, me alegro moitísimo de coñecer tamén a Oxío, que lo temos ao outro lado do cable telefónico. Digo, a ver se nos vai escapar que non falades de min. Como estamos? Boas tardes.
3: Moi boas tardes, que tal?
1: Bueno, pois sabes, aquí tes veciños que vos adoran.
3: Pois pues sí, é un placer para nós. Eu creo que esa asociación da que falabades posiblemente sea o Xardois.
1: Eso é, non, posiblemente non, telo clarísimo, o Xardois.
2: Imperdonable que o xente dali non me lembrara do Xardois.
1: É verdad.
2: Pide yo disculpas.
1: Os poño, me encantan porque son uns carallas tamén, o sea que vinos en varios sitios, vinos en varios lugares, tuve a oportunidade de veros nos bravos, son moi animados, son moi bons.
3: Bueno, unha oportunidade de velo nun par de ocasións ou tres, si é verdade que sí, unha asociación que fai moito pola comarca, verdade, está sempre presente en todas as festas de Poralí dos Ancares, sí.
1: Bueno, Xeigo, contanos un poquinho da Xeigo, porque o escoitamos e o estamos escoitando agora tamén aquí, esperemos escoitalo moitísimo máis, que bueno, xestes son os traballos feitos, te deixa, cando vos, como foi este nacemento?
3: Bueno, pois, a Xeigo, para empezar, foi así un grupo de compañeiros que nos coñecimos na Escola de Música de Fingoi. Uh-huh. Agora mesmo temos máis ou menos, ano máis, ano menos, temos uns 25 anos. Entón, pois, bueno, daquela xa empezamos a tocar xuntos. O que queda daquela formación somos Manuel Santín, que falaba des antes del, máis eu.
1: Sí, sí.
3: Bueno, coñecimos eso con 13 ou 14 anos, empezamos a tocar un pouco, eso, na Escola de Música de Fingoi, a facer un grupete, que despois botou uns anos, chegado punto polo 2017, 18, se non recordo mal, pois os nosos mestres fixaron unha banda de música, unha banda de gaitas, vaya, para ir fomos ao Festival Intercético de Lorien, a Bretaña Francesa, fomos a Ortigueira, e bueno, pois aí precisamente coñecimos tamén ao que hoxendía pois é a percusión que forma o noso grupo, que son Pablo, Óscar e Miguel. Entón, pois bueno, no 2022 decidimos retomar un pouco aquello que deixarmos un pouco de lados por diferentes vaivenes da vida, pois decidimos retomalo e aquí estamos hoxe. Ese grupo, pois, que temos 4 anos de historia, non?
1: 4 anos de historia, pero xa moito traballo, non vos paraste desde que comenzaste, non?
3: Sí, efectivamente, comezamos, ademais, precisamente este ano imos tocar nese evento, que é o Domingo das Mozas do San Froilán.
1: Oh, que bonito.
3: Fai 4 anos, precisamente, a primeira actuación que demos neste novo grupo, con todos os integrantes que temos agora, pois foi no 2022, precisamente, nese maravilloso Domingo das Mozas, pois onde nos xuntamos por primeira vez para tocar xuntos, e que volveremos este ano.
1: Que bonito recordar, o sea, quere dizer que repetides, repetides, pois pues estar no día, no domingo de Almozas en Lugo é unha categoría, eh?
3: Sí, no, para non ser todo...
1: Sí.
3: Unha honra, un prazer, hai moitos grupos, bueno, a toda persoa que, bueno, de lexos e de cerca, non, pero toda a xente de Lugo recomendo, porque é un día precioso, con un montón de programación cultural, pois é de cuartetos de música, facendo música por toda a zona bella, principalmente.
1: Sí.
3: É que merece a pena.
1: Aí, o que pasa con un xa ten unha edad, non? É cando me lembro aquí, moitas, eu coñecín o Domingo das Mozas de Lugo, coñecínos estando aquí en Barcelona, pero xa fai moitos anos, que había estas mozas que me mandaban incluso para ese día, me mandaban pois para poñelo, para contalo, para co decir co vestido que iban a preparar, que o que han era o xastre ou a modista que o facía, porque isto ten todo o seu mérito. Bueno, pero eso agora estamos xa no tempo de San Froilán, pero iso seguramente, o sea, vos podedelo contar moito mellor. Falando de Axeigo, me dicías a percusión, me dicías aí, un traballo que sona moi bonito, que sona ben, o sea, que é moi digno de poder escoitar, non?
3: Sí, bueno, convido a todo mundo que non nos coñeza, pois a escoitar un pouco o noso disco que gravamos recentemente. Para que se faga unha idea, toda a xente que non nos coñeza, sobre todo a xente pues, un pouco de fora de Galiza, porque a verdad que nos movemos bastante, principalmente pola provincia de Lugo, pero bueno, toda a xente que non nos coñeza, pois temos aí un disco que se chama Recuncando, que gravamos aí en Abrigueiro Estudios en Guitiriz,
1: sí,
3: en Friol, e bueno, pois nada, pois bueno, un traballo discográfico recente que temos e que dimoslle bastante presentación este ano, non? Que ya están todas as plataformas digitales, en Spotify, en YouTube e demais, para que escutar, sí.
1: Como se consigue? O sea, bueno, me imagino que as vosas actuacións onde de compañía, non?
3: Perdón?
1: Para seguirlo, me imagino que se consigue moi directo nas vosas actuacións, pero tamén se podrá, ustedes colgado tamén para que a xente se pode facer con él. Ten unha maqueta, está moi ben enmaquetado, que nos troixos en precisamente aquí, e nos gusta o acabado, nos gusta os detalles, e iso é moi importante, quere dicir que o maestro sabe demais, non?
3: Sí, é verdad que sí. Está moi ben feito, sí. Fixamos o diseño gráfico aquí en Lugo con Marco e precisamente, perdonad, agora non lembro o nome da fábrica, pero fixámoslo, o sea, digamos a producción como tal do disco, non o diseño, foi en Barcelona precisamente, así que sí.
1: Sí, pues moi bonito esta de a presentación, tedes bueno, aquilo que bueno, que cuando volvimos, cuando teñedes que firmalo, pues da gusto presentar esto, porque, bueno, forma parte de unha obra de arte que o podes ter na casa e poder escoitar, aparte do digital, que isto sí xa está no mundo, pero vale. Pero bueno, hai traballos bonitos, moi bonitos aquí, que nos escoitamos xa un par deles, pero si tú nos aconsellas que cual podemos poñer agora, tamén nos gustaría pinchar algún, que nos digas que a mellor non puxéramos, non?
3: Pois sí, recomendarei vos ahora un tema, simplemente decir que a nosa intención con facer este traballo discográfico así en físico, porque sí é certo que, bueno, en digital, pois, ao final é o máis accesible, non? O que máis claro. Utiliza a xente, e tamén, pues, bueno, a nivel económico, pois o máis factible tamén, e bueno, ten todas as ventaxas, evidentemente, todos utilizamos, empregamos o formato digital, pero bueno, precisamente o formato físico, pois a min sempre me gustou pois ter un disco con físico, pois co seu, igual que a xente que le libros, pois ten o seu cheiro, ten o seu...
1: A mirma, ten razón.
3: O seu libriño, que a súa presentación das pezas, co seu diseño gráfico, en fin, eso claro. Para min é algo de moito valor, non?
1: Sí, eso é todo, o sea, porque senón estás pasando, o sea, bueno, moi ben, e incluso agora xa hai un sistema que choleen, non? Bueno, pero entonces aí xa perdeu todo ese encanto. Bueno, por dime, vamos a falar de que temas te gustaría escoitar agora.
3: Pois mira, eu penso que recomendaría vos un tema Vamos a ver, nós principalmente somos un cuarteto de música tradicional, dos gaitas, tambore, bombo e pandereta.
1: Sí, bien,
3: bien. Pero bueno, recentemente, cando sacamos o disco, pues, pretendimos facer un pouco, digamos, ser un pouco máis diversos. Por exemplo, metimos moito canto, que nas actuacións así máis de amenizar, máis populares, de pasar rúas e demais, non solemos facer. Metimos algúns instrumentos como violín, frauta, tal. E tamén chamamos a dous colaboradores para algúnas cancións, con clarinete, con acordeón e cantos. Entón, a raíz desto, a min gustaríame recomendarvos unha canción que se chama Feira en Amio, que somos a xeigo con dous colaboradores, que son Esteban de Cabo e Sander Ulloa, co acordeón, co clarinete e as voces, que é un pouco un tema que sacamos de cantos populares, de cantos de taberna, de, bueno, da nosa tradición galega.
1: Sí, sí, sí. Como me dixaste que se chamaba?
3: Feira en Amio.
1: Feira
3: en Amio.
1: No, vamos a ver, a ver, bueno, lo teño por aquí, porque ahora, a ver si quiero presumir moito, resulta que no lo he encontrado. Sí, no, tiña aquí, feira, a ver, ay, Dios mío, lo que me faltaba xa, pues, perderlo ahí. ¿Está en ese trabajo o está en lo anterior que fixaste? ¿O había? ¿Por qué te...?
3: En este trabajo, outra sempre se tomó Feira en Amio.
1: ¿Outra? Ah, sí, outra sempre tamén feira. Ahora sí, ahora teño aquí. Que me extrañaba moitísimo que se me escapara, claro, non salía por feira aí. Bueno, pois pues aí vamos a escoitar o que che parece.
3: Moi ben.

0: Avelino.
1: Voto
0: Avelino.
1: Corre, cavolo. Quinto su Volkswagen.
2: Anterior.
1: Es que debía tener una.
0: Esto va por Avelino.
1: María.
3: Bueno, pues queda muy. Creo que queda muy marcado. ¿Quién? Creo que queda muy marcado Ken Soder, ¿no?
4: Pues yo que sí. Este es un tema bastante. Bueno, recomendable porque es un tema. Sí. Un pouco diferente o que sabemos facer,
3: sí, sí.
4: Pero no tempo o que sabemos facer a nivel de, digamos, de cuarteto como a nós, porque xa vos digo, dixen antes que temos colaboracións de fora, pero bueno, un tema que nos representa bastante, verdad, un tema de cantos populares, de cantos de taberna, que no seu tempo pois disfrutamos e aprendimos cos, bueno, que a xente de edad, digamos, nas diferentes tabernas, cando sí. Nos veíamos en Compostela, e que, bueno, decidimos, pois deixar retratado nunha canción como esta tan fermosa, ¿verdad?
3: Pois me encanta a idea, porque isto eu véxome nunha festa, con razón, o senén que o temos por aquí escoitando, con razón me dice, tú sigues sendo bailarín ou non? Porque está aquí para bailarlo, ¿no?
5: Este para bailarlo, e para bailarlo e disfrutarlo, ¿no?
3: E disfrutarlo, ¿no?
5: E mira, eu convoche a contarte que unha noite veñamos de Troula, a miña señora e eu, tampouco non vou a decir
3: sí,
5: onde,
3: sí.
5: Chegamos ao Fabal, a casa de Manuele,
3: sí, sí.
5: E atúpome con todo este grupo. Eles, bueno, con moita xente máis ali mirando, pero eles solos facixeron unha festa no medio da carretera. Ali, despois de que primeiramente comeron o churrasco como precedente en Galicia, uh-huh. E despois de comer o churrasco puñeron sobre todo se ali a tocar e a bailar, pero cunha soltura, cunha alegría tremenda, non?
3: O sea que tamén son un rarpeiro, non?
5: Son, bueno, son de todo, e ademais son xente que igual está a falar con nenos, con vellos, con vellas, ellos non teñen ningún problema,
3: claro,
5: non teñen
3: claro.
5: Ningún problema. Eu cada ano os vou ver, el non se acorda de min, pero del sí, de Uxío, vou nos ver a Rábade, ao pasar rúas de Rábade, non?
3: Sí, sí.
5: Porque vivo ali ao lado, e vou nos a ver cada ano.
3: Claro.
5: Solamente teñen tempo de decir ala, adiós, ala, pero bueno.
3: Pero bueno, algo é algo, exactamente. Bueno, sodes un grupo que estou seguro que vos conhecestes como... Non sodes un grupo que cantades ou tocades a oído, non? Sinón que hai partitura por diante, non? O que estuveste na escola... Como está funcionando todo este sistema en Lugo?
4: Bueno, eu de momento podo falar de parte do meu grupo, que sí que é certo que anda que algúns os temos máis como afición, que compaxinamos cos nosos traballos, sí que é certo que despois pois temos moi profesionalizada no tema, non? Por exemplo, vamos a ver, Miguel, por exemplo, quen toca con nosa pandeireta e canta ademais, adícase a eso, non? A dar clase en diferentes asociacións.
3: Uh-huh.
4: Pablo Carballera, que toca con noso tambor principalmente, tamén é estudante de, digamos, de superior de percusión en Vigo, mas tamén se dedica a dar clases.
3: Uh-huh.
4: Manuel tamén se dedica a dar clases, en de que non é a súa principal oficio, digamos, sí que se dedica a dar clases. Entón, pois, bueno, todo o mundo está un pouco involucrado, en maior ou menor medida, na docencia e, bueno, por unha música tradicional.
3: Uh-huh. Me parece moi bonito, porque é unha maneira de traducirla e conservala, non? Conservala e sacar, pois, do aquelo que fomos, que queremos seguir sendo, non?
4: Efectivamente, sí, sí. Ese é o noso propósito, sí.
3: Uh-huh. Bueno, este viaxe que me dices, Enén, que cada ano te vai ver a Rábade, me dixen,
5: sí, sí, sí, Rábade, sí. Rábade.
3: Me imagino que, o sea, que aí xa nos conocen hasta os rapaces, non?
4: Sí, a mí, verdad, que en Rábade temos moito trato.
5: Sobre todo no Ágora, ¿verdad?
4: Sí, no Ágora, bueno, vamos a deixar mal os demais, pero sí, no Ágora temos moito trato, temos moito, sobre todo Paliño, que o único que vive en Rábade realmente dos 50, que todos facemos moita vida ali,
3: uh-huh.
4: Paliño e eu, pues sí, pues, claro, temos moito trato con todos, en xeral, o grupo, pois... Pues, cando tocamos en Rábade estamos como na casa, ben se xa no Rabafol, cando temos tocado un escenario en algunhas edicións, facendo pasas rúas ou en calquer tipo de evento, pois sí, a verdad, digamos que pode ser, hai moitos sitios nos que somos afines, temos moito trato, pero en Rábade sentímonos como na casa, sí.
5: En Borela tamén.
3: Pero bueno, o recorrido que me felache de Lorián, de Ortigueira, de todos estes lugares que deste sabido onde pasan os grandes, vos tampouco sodes pequenos, non?
4: Sí, bueno, a ver, al final non somos xente nova, pero bueno, que levamos un pouco que máis que menos toda a vida metida nisto, entón pois sí, que a banda de gaitas Sons da Chaira, que foi donde nos coñecimos, xa nos coñecimos un pouco de antes, pero bueno, onde fixemos realmente migas, foi eso, a banda de gaitas Sons da Chaira, que fomos a Lorient, fomos a Ortigueira, fomos a País Vasco, Santurchi, bueno, dimos unha serie de actuacións e a partir de aí, pois, quedou ese recordo que despois, cando Manuel e eu volvimos a retomar o grupo no 2022, pois, os primeiros que pensamos foi nesos compañeiros, non? Entón, pois, volvimos a retomar por aí con esa xente. Sí que é certo que, bueno, o bonito tamén do noso grupo, que non sempre o comentamos, é que, sí, é certo que principalmente tocamos na nosa contorna, non? Na contorna de Lugo e das comarcas cercanas, ou en toda a provincia, pero non lle pomos límite a eso, verdad, que tocamos este ano varias veces en Ourense, tocamos en Pontevedra tamén, por exemplo, sempre tocamos no Entroido do Io, tocamos non sei, no San Xoán de Conxo, en Santiago, en fin, uh-huh. A verdad que nos movemos por toda Galicia, tamén fomos ao Bierzo, en fin, por eso é bonito tamén que temos, a parte de convivir e disfrutar, que viaxamos bastante e nos encanta.
3: O voso, esperemos que alguén este escoitándonos e alguén se atreva xa a facermos unha chamada para vir nun momento dado, porque aquí se fan moitos eventos en Cataluña, podermos ter por aquí cerquiña para presumir tamén de non vervos solo en Galicia, senón tamén aquí nesta terra, non?
4: Pois sí, seguro que sí. Nos, de feito, o ano pasado, se non lembro mal, tamén viaxamos a Suiza, sí, ao centro galego de Lausanne, sí. Entón, pues, bueno, nos encantados, sempre encantados de calquer tipo de evento interesante que promove a música tradicional galega, pois pues, non lle pomos límites.
3: Aproveitamos para mandar un saludinho ao grupo de Suiza, porque sabemos que alguén nos escoita, moitos xoves nos están escoitando desde lá, que lle quero mandar tamén un abrazo moi grande desde aquí. Bueno, pois pues é unha boa aposta, me encantou, hai novedades que a veces chegan, que non é unha novedade, que como falamos de 4 anos, a miña ignorancia seguramente foi non podervos coñecer antes e xa pincharvos xa moito tempo, pero te prometo que aquí vades a sonar, pero moito, yo que a xente mo pida, yo que publico mo pida, que de eso se trata, non? En canto vos o traballo, como dixaches antes, cada un se dedica o seu, pero cando tedes que ensayar e cando tedes que poñer vos o carro, todos vades, todos buscades o día, non?
4: Sí, claro, ao final, bueno, pois tampouco, quero decir, como todos os grupos un pouco, non? Pois é algo complexo, ás veces, poñerse de acordo para cadrar o día e demás, porque eso, cada un ten a súa vida, pero bueno, ao final para nós este é un compromiso que temos co equipo, ca asociación. Entón, pois, bueno, sempre sacamos tempo para xuntarnos, para ensayar ou para discutir, por exemplo, sobre nos organizamos un evento na primavera, que é a xigada, unha foliada, bueno, unha festa, sí, de música tradicional todo o día. Uh-huh. Sempre hai que sacar tempo para estas cosas, porque ao final somos 5 na asociación, cada un se dedica ao seu, pero todos temos a mesma paixón.
3: Pois no, me encanta a idea. Do tú onde eres? De onde eres? De Rabade ou non? O lado?
4: Sí, bueno, a ver, eu ser son de Ibias, de cerca de San Carlos, da parte de Asturias, pero bueno, vivo aquí cerca en Begonte, sí. Todos un pouco temos, digamos que afincamos aquí ao redor de Lugo, ao redor de Rábade, sería a nosa zona de...
3: Escoita, en Ibias que había naquela zona, había a primeira comuna de Europa, no, naqueles tempos, moitos anos, non sei se tú a coñeciches, non?
4: Sí, en Aguera de Moñiz. Sí,
3: de Aguera, sí. En Aguera de Moñiz. Y hay un buen viño. O sea, se están sacando que están. Ahora ya tienen dominación de origen. Y hay un buen viño por allí. Un sitio maravilloso. Buen viño y licor café.
4: Sí, la verdad que sí, sí. Sobre todo viño, mel también.
3: Sí, sí.
4: Es una zona, la verdad, que se está promoviendo bastante, afortunadamente, cada vez más. Uh-huh. Es decir, Neguera, Muñiz e Ibias es una zona muy próspera en ese sentido, sí.
3: Me encanta que la zona donde llamar me encanta ahora que están sacando un viñobón, están sacando, como decíamos, el licor café. Me encanta muchísimo porque, bueno, cuando puedes saborear algo con amigos al lado, pues mucho mejor. Pues me alegro muchísimo, de verdad, de hablar contigo. No sé si tú nos querías contar alguna cosa más o nos deixas unha canción para seguirla escoitando.
4: Bueno, pues simplemente pues a quen lle interese un pouco a nosa labor, pues sí, gustaríame recomendar eso, principalmente nos temos a labor como grupo de cuarteto tradicional para andar por aí por romarías, facendo pasarrúas ou alboradas nas festas, eventos privados e demais, facendo música tradicional, amenizando. E despois tamén temos a nosa faceta que recentemente creamos e que xa vamos pola cuarta edición deste evento que organizamos, que é a Xeigada, que organizamos en Rábade o primeiro fin de semana de marzo. Sin enrollarme máis, a xente que se queira interesar, pois temos as nosas redes sociais, tanto en Instagram como en Facebook, a Xeigo / como se chama a nosa asociación, a Xeigo, que por certo é o acrónimo de ao xeito galego, vaya, que procuramos facer, música ao xeito galego. E nada máis, que non se quere interesar, pois que contacte con nós, tanto para conseguir un disco, para interesarse da nosa labor, solo ten que facer iso. Así que nada máis, unha aperta a todos os interesantes.
3: Pois me alegro moitísimo de verde de coñecervos, de escoitarte, porque me parece que eres un tipo bonudo, como se os demais compañeiros. Seguimos un poquinho nunha grabación que tedes aí de juerga, de moita juerga, uns pasándovos o micro uns aos outros, e digo, estos son dornosos. Vamos a seguir disfrutando con vos. E agora sí que me che pido que me deixes unha canción para logo seguirnos e que nos poder seguir escoitando.
4: Bueno, pois vamos a ver que che podo recomendar. A primeira peza, a min personalmente gustame bastante, que se chama A Muñeira da Fonsagrada, ou Olvidaxe, me olvidei, a Muñeira da Fonsagrada. Vamos a ver.
3: E a primeira peza, tomache unha...
4: Tómalle unha pola vila.
3: Pola vila. A Muñeira da Fonsagrada, bueno, me encanta porque máis é unha das muñeiras para min que máis me gustan tamén. Esa, tocou unha Seibane tamén, tocou unha... Eles son os pais da criatura que da Muñeira da Fonsagrada, non sei, non recordo ben. Pero bueno, recolleron precisamente naquelas zonas porque a alta montaña lucense ten moito para recoller e moito que se recolleu, xa aí, non?
4: É unha das zonas, non é por tirar para casa, pero bueno, está claro que é unha das zonas máis ricas.
3: Sí, sí.
4: Perfecto. Bueno, titulámola así, pola vila, que é unha expresión moi da nosa zona tamén.
3: Sí, sí.
4: Esperemos que vos guste.
3: Claro, seguro que sí, seguro que sí. Por moitísimas gracias, moitas gracias de falar contigo, moitas gracias, Xuxeo, moitas gracias por este traballo que estades a facer, porque, bueno, que nos encanta de verdad. Un saludinho de verdade de aquí.
4: Veña,
3: hasta luego. De calogo.
4: Toda a diáspora.
3: Muy bien. Por moitos saludos. Bueno, pois, aí cotemos. Oye, a mí me encanta. Vamos a escuitar ahora, pero... A ver como sona, pero aí está. Escoitina antes xa, escoitina este tema, escoitina un poquitín antes, pero me encantou, pero non está de máis que se volva a repetir. Vamos con él.

Bueno, pues que muy bonito. Pasamos un ratillo bonito precisamente con este grupo de Axeigo, que bueno, que fan ben. Estábamos falando con Sonen precisamente que non sería unha mala idea en algunha festiña de por aquí organizala, porque estaría bonito, onde pasaríamos divertido, que non se trata solo daquelo que está moi coñecido, pois isto tamén é ver. Tamén é bonito. Quero mandar un saludinho a Mari Costa. A Mari Costa que bueno, que nos está escoitando e nos pide unha canción. Bueno, pois vamos a poñer. O que pasa que non sei a canción que querías, pero da artista que non la pides, sí que está preparada por aquí. Vamos, preparamos, o sea, pensamos que che pode gustar esta, Liberar as arterias. Bueno, pois moita falta fai precisamente para liberarlas, co un temiña de SES. Supoño que tamén o ese club de lectura do Centro Galego tamén estará en marcha prontiño, bueno, xa nos iremos informando para comentarlo tamén cada programa, cada xoves por aquí. Sabemos que se fan moitas cousas, bueno, pois que se van facendo cousas, eso é importante. Que chegar a derben de vacaciones tamén nos alegra moitísimo. Aí temos ese traballo que desees, que está xa sonando para ti, para Mari Costa. Un abrazo moi grande.

0: Bueno, cantada de esta manera con este xeito, vamos a hacer una chamadiña porque... Hola.
1: Hola, boa tarde.
0: Boa tarde, ¿cómo estamos?
1: Pues mira, por aquí encantado de poder falar contigo.
0: Ah, muy bien.
1: Además, bueno.
0: Bueno.
1: Con vos, vaya.
0: Contame, contame.
1: Bueno, ¿qué te iba a decir?
0: Dime, dime.
1: Este verano fíxeseme no eterno.
0: Ay, ¿por qué?
1: No pude ir a terra.
0: Vaya.
1: Tengo que quedarme aquí. Bueno, sabes quién son, ¿no? Son Maricosta.
0: Es Maricosta, sí. Se puso una canción antes
1: xa,
0: de...
1: Xa estoy bien, escoxe, ¿sí? Puedo escoitar, porque normalmente voy a mi neta, no te puedo escoitar nunca, voy a ser prostituta, ya puedo estar escoitando.
0: Vale. Por muy bien.
1: Bueno.
0: De luego, sí que no pude ir a terra, pero ¿por qué? ¿Por algún problema de salud?
1: Sí, problema de salud, sí.
0: Claro, vaya.
1: Aquí andamos.
0: Vaya.
1: Por aquí andamos.
0: Bueno.
1: Entonces, pues mira, hoxe estou aquí na casa porque non puiden ir camiñaneta porque non estou en condicións.
0: Vaya.
1: E dixo, pues estou escoitándote, pero mira, estás malagrando a tarde.
0: Bueno. Por me alegro moito que te vaya ben, que vaya ben e recuperándote, non?
1: Sí, vamos recuperando, a ver se nos recuperamos xa de todo e vamos facendo.
0: Muy bien.
1: Ainda me queda, estou na mitad do tratamento.
0: Sí.
1: Pero bueno, a ver se vamos para diante.
0: Claro que sí.
1: ¿Na terra ben? ¿Na terra ben? ¿Las vacaciones
0: bueno,
1: ben? ¿Foron ben?
0: Sí. Estero tampouco moito por a terra. Sí que estuve nela, pero estuve quizás un tempo... Marchimos unha semana antes e viñeme dos ou tres ou cuatro días despois de agosto. Pero bueno, pero que non me veo... Non anduve moito por ela, sin embargo, máis cerca, por as cercanías, casi máis ben. Non salí moito d'Orense, pisei un poquinho Lugo, pero poquinha cousa.
1: Ah, pues aquí o Bran foi terrible. Como xa facía anos que non pasaba o Bran aquí en Barcelona.
0: Fixo moito calor,
1: foi
0: claro.
1: Foi terrible, pensei que non acababa nunca.
0: Madre mía.
1: Oh,
0: bueno, calor tamén o fixo en Galicia. Calor,
1: xa, pero non xa lá na zona que estamos nós, que é a zona de Bergantiños,
0: sí,
1: Carballa,
0: sí.
1: Que é a zona,
0: sí.
1: Temos calor un día ou dous, pero despois temos padopados de mil polo noite ben, estás máis fresquiña.
0: Eso
1: sí. Todo é que lo sabes, é que lo que estás máis...
0: Eso sí, eso
1: bueno. Sí. Entonces estás mellor, non é como aquí. Pero bueno, que vamos a facer, o que toca é que aguantarse.
0: É verdad, é verdad. Bueno, pues nada, lo que vai fazer é recuperarse pronto. Porque por o centro entonces non está sinto, non?
1: Sí, sí, sí.
0: Así vas.
1: O que podo, sí, xa sabes que eu son...
0: Vale.
1: Pues por muy bien. Xa me conoces, non?
0: Muy bien, muy bien.
1: Seguimos o club de lectura, empezaremos o club de lectura.
0: Sí.
1: Xa te mandaré información que queremos facer un homenaxe a Suso Bamonde, a música galega.
0: Ajá.
1: De final da dictadura, principio da transición.
0: Sí, sí, sí.
1: A toda a música daquela época.
0: Sí, sí,
1: xa te mandaré información para que o publicite, para que a xente
0: se
1: entere, que veñan ao concierto.
0: Por veña, eso.
1: Xente.
0: Eso que vai falta.
1: Estamos traballando, como sempre, pola nosa cultura.
0: Moi ben, por veña, vale. Pois, moitos abrazos,
1: moito.
0: Que nos temos que marchar.
1: Ponga unha canción de Fuxan os Ventos e Tete.
0: Ai, vamos a ver se nos queda tempo.
1: Se non deixa estar.
0: Vale, un aperto.
1: Veña, un abrazo.
0: Saludiños.
1: Saludos para toda a audiencia.
0: De acuerdo, gracias.
1: Veña, os da mañan tamén, que tamén nos escoito.
0: Vale, por veña, un saludo, moitas gracias. Bueno, pois aí Fuxón os Ventos, terémolo. O que pasa que aí non sei se me vai dar tempo, que era, estamos xa casi ao final do programa, pero buscamos Fuxón os Ventos, salen rápido por aquí algún, que unha vez terminamos. Vamos a ver onde están. Vamos a poñer a sementeira de Fuxón os Ventos. E con este tema xa tamén dicimos vos hasta o xoves que ven, que volveremos a estar con todos vostedes. Mañán xa saben vostedes que tamén temos aquí, pois a primeira hora por a mañán, María a partir das 7 da mañán hasta 1 do mediodía, 1 do mediodía Juan Marín hasta as 4 da tarde, 4 da tarde Mari Carmen Espósito a todo gas, aquí a todo ritmo hasta as 8 da tarde. De eso se trata, nos vos despedimos. Un aperta, biquiños, ese de vos. A ver, ¿dónde me está? A sementeira, que de si no hay aquí, pero imagínate. Bueno, ahí está, un apertiño para todos, hasta luego, guiño.